0: دەستان خۆش بێ و نمونەتان زۆر بێ تۆش خۆش بێ کاکەمان گورانەکەت زۆر تایبەت
1: بوو
0: چینە جێوێکی زۆر تایبەت و فۆلکلۆریانەوە وەکو شوێنەکەی خۆمان زۆر زۆر سپاس جابا بیرم نەچێ باسێکی سپۆنسەرەکانمان بکەین خۆشبەختانە سپۆنسەرەکانی من بە دەستی خانمان بووە هەر سپۆنسەری جلە کوردیەکانم براندی گوڵچنە خانمێکی جوان ئامانجێتی جلی کوردی زیندوو بکاتەوە خۆشبەختانەش ئێستا جلی کوردی لا زۆربەی بۆنەکانە بەکارهێنێ بە تایبەتیش لە بۆنەی هاوسەرگیریە هەروەها سوپاس بۆ ئارایشتگای ژولیا مەیکەپ بایگزا کە ئەمڕۆ مەیکەپ و قژم لەلایەن ئەوە بووە هەروەها سوپاس بۆ چەرەساتی ئەکبەری کامڕۆ ئەو دیزینە جوانی بۆ کردوین و با کۆمەڵە شیرین و چەرەس کە تایبەتە بە جەژنی قوربان وەنی ڕووناخان لە جەژنی قوربانە ئێمە خانمان سەر مێزە ڕازێنینەوە لە
2: چەرەگومانێکە لە کارە جوانەکان یا کارە پیرۆزەکانی جەژنەکان دەستڕەنگینی خانمانە شەڵادینە سەرەوە باسی ئەوەگەر
0: بێگومان منیش ئامانجمە باسیەوەکە هاوڕیان هەڵەستم من نقلەکە گێڕم دەبزان نقلەکەیان خۆشە من خۆم یکم لەوانەیە کە لە چەرەساتی ئەکبەری شتەکرم جایستە بێتگە لە چەرەسمی و شکرا و نقلش بە شێوازێکی دیزین و جواندا ئەندرێت لاسەر مێس
2: فەرم دەستەکانت خۆش بێەوە جەژن پیرۆز بێ
0: زۆر سپاس لێوەش
1: پیرۆز
0: زۆر سپاس لێوەش پیرۆز بێ دەستان خۆش بێ چ جوان ماشەڵڵا و لێ بێ ڕیانەوەشە توان دوای هەڵیگرن بەس بە جارە دانیێمەوە ڕووناکخان خۆش باسی چی بکەین
2: خاتون گیان تاوانی ئەزیز
0: تاوان
2: تاوان
0: تۆزی کێشی و ناوم هەیە نازان
2: تاوان و تاوان نزیکە
0: تاوان و تافان وەنیا ئی من تاوانە بەزێ
2: تاوان هەر ناودار بی شەڵە
0: زۆر زۆر سپاس دەکەڵە
2: پێم خۆش بوو لە باسی ئەو شیرینیەوە کە باسی خانمانت
0: بەڵێ
2: بابەتەکەت ببەسمەوە ڕێک بە جەشنەوە
0: بڵێ
2: ئێمازانین لە کوور لە کولتوری کوردەواریە خانمان جێدەستێکی زۆر باشیان دیارە لە جەشتەکانە یەکێک لە ئەو جێزەستانی کە خانمان ڕۆڵی سەرەکی و گرنگگە گێڕن ئامادەکردنی خوانی جەژنە و جگە لەوەی کە بەیانیان لەگەڵ سەڵای جەژن و بۆ نو بەرامەیەکی تایبەتی بەڕاستی جەژن خانمان دیسانەوە جوانێکی ترە دەنەوە بەو ڕۆژە بەدەستە ڕەنگینەکانیان خوانی جەژن ئامادەکەن پێش جەژنیش ئەلبەتە هەر شوێنە و هەر ناوچۆ بە پێ کولتوری
0: خۆیمان
2: ئەوە ماڵ هەرچەند پاک بێ پێش جەژن هەر بۆ بە فەرست
0: بێگومان
2: ئەبێ پاکرێتەوە بەڵام جاران ئەگەر باسێکی کۆن بکەین لەگەڵ باسێکی ئێستای کاروباری خانمان لە جەژنە جاران خانمان و ئێستاش بە هەمان شێوە هەر ئەو کللتورە سپاس بخوا هەر بەردەوامە خانمان پێش جەژن ئامادەکاریان بۆ جەژنە کرد جگە لە ماڵ پاکردنەوە و ئامادەکردنی ماڵ و ئیتر خاوێنکردنەوەی کۆمەڵێک خانم بۆ نمونە یان کەسی نزیکی یەک ئەبوون یان دراوسێ یەک ئەبوون کۆ ئەبوونەوە لە ماڵەکانە چوار پێنج خانم پێکەوە کولیچەیان دروست ئەکرد ئیشە دەستە هەویری دەستی ئەویان دروستە کرد ئامادەیانە کرد بۆ جەژن ئەمە شتێکی زۆر جوان بوو لە جاران هەبوو وەسپاس بخوا ئێستاژە و کللتورە هەر پارێزراوە ماوە ئەمە
0: بەڕاستی و کللتورە زۆر کار ناکرێتەوە سەر خێزانەکان خۆیان چکە خێزان هەیە بەڕاستی ئەوێت ئەم کللتورە نەمرێ هەر لە پەروەردەی مناڵەکەیەوەمە هەیە لە خێزانەکەوە
2: بێگومان ئەگەر من یارمەتیم بی باسێکی جەژن کام وەکو کللتورێک ئێمە بێ لە چەند ڕەهەندێکەوە باسی جەژن بکەین ئەلبەتە جەژن لە ڕەهەندی کۆمەڵایەتی و مێژووی وە کللتوریەوە ئێمە باسی جەژن بکەین لە ڕەهەندە کۆمەڵایەتیەکەەوە ئەوەیە کە ئەیبینین ئەو پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکە لە نێوان خێزانەکان لە نێوان خزمەکان لە نێوان دراوسێ و هاوسێ و ئەمانەیە ئەمە ڕەهەندە کۆمەڵایەتیەکەیەتی ڕەهەندە مێژوویەکەشی هەر لە کاتی با بڵین دینە کۆنەکانەوە جەژنەکان هەر هەبوون بەڵام هەر دینە و جەژن بە پێی دابوونەریتی دینەکە خۆی اگر باسی وشی جشن کین وشی جشن لا هفستای بلین کونا با یز هات واتا پرستش واتا پرستن اوان روشه کی تایبت یان دانا کردیانا با بلین پرستن دواتر لالای فرسا کونکان ام یزان کردو با یزن واتا اوانی شر روشه کی ان تایبت کردو بخویان و با دین داری تر با پی دینکی خویان ورده ورده گوراوا تابو با جشن یک بو بجو بو بجشن انجا وکوتم هر منطقه و هر ناوچه و هر ولاتیک کلتوری تایبتی خوی بجشن هیا ایمش با نمونه لکردستان جشنکان من البته و تر دیاره جشنی نتوی معنی و جشنی آینیش معنی و که کرد عامتا مسلمان و جشنکان رمضان و قربانی هیا و که ایسر لجشنی قربانی جشنی قربان و که مراسیم که دینی وای با ایمه براستی با پیروزی ازانین و روزی که تایبت با همو کسیک بلا هم ایتر اوشا که تو سر خیزانه کن آیت شن گرینگی بم روزا بن کوتیشم لناوچه که و دیسان با نوچه که در لشاره با شاره که تر اگارده
0: ابن خان با پی او زنرین کلاما ایکیلو ماموستایانه خلبت ابن خان ماموستاشا
2: سپاستا که
0: بجید اکا کت پیروزا و لپال اوشا او زنرین کلای منا برزت زور گرینگی و بابتی فولکلوری ایت
2: من بخوش حالی و جگلوی که کردیک هر کردیک بو خوی ابه شانازی با کردبون و با کلتوری کردی و رسانهاتی و بدات اما گرنگا وکو کاریش من شانازی که درم هیا که لگل کومالی کلپور و فولکلوری کرد انجامم که ایشکاریان هموی پارستنی رسانهاتی کردیا وکو خوشم وکو خانم اک براستی من ابه خانمیتی خون پاریزم کلتوره که خون پاریزم ایما پیشنگ من حبسخانی نقیب و عادل خانم و انجا به حکم ایوی
0: هیرو خانم
2: حتما هیرو خان سرو همویتی بگو من اما انا شانازین با جنی کرد و یا لو روانگه و ابه ایمش بردوامی با کلتور جوان و با رسانهات جوان بده
0: بگو من خوشبختانه دکرم بلیم منیش چند سال برنامه کتابت بخانمانم هیا
2: دستت خوش بگو من خوش حالی
0: زور سپاس کوی برنامه کنم بجلی کردیا با براسی چون آمان جمع جلی کردیا کن براسی بناسین اینو با همو ولاتان که ایمش خواهنی ام کلتور جوان براسی
2: بگو من پرستنی کلتور بو هر نتوایی وکو فرضی اگه بینم لسر تاک بتاکی او نتوایی ایمش که کردین جلی کردی یا بلین پرشاکی کردی یکی که لجوانترینی کلتورا کانی کردی هم پیوان هم خانمانه بگرینگی پیوان انجا براستی منو که خوام اوی بمناسی اوی بمبینی بجلی کردی و زیادتر درکوم یعنی براب که لباسی ما مستعیتی دوام دکر اگر
0: بله.
2: تو زیر رگری نبوایا هر بجلی کردی و بپاشاک کردی کشو دوام اکر چون که زور هم جوانه هم
0: ما مصرون اگران بل دیناله رگری که لو بک توز خانمان جلی کردی توز قرص و هاتنو
2: والله رگری چن رگری که بون مون توز سرنجراکی شب قتابی لکاتی درس وانه و تو بم خرخالو بم
0: بخوا خیال لی جلی کردی کان بیت
2: ذات خیال لی وانه کان به و سپاسی شو ما پرورده رگی پی دایم بس روزی پین شما اتوانین بده پوشاکی کردی و بلا میتر توز کشو هوا اوانش دور بینه سر رای او شهر گرینگی من پیدا
0: دست کان پاریز این اور
2: سنه
0: زور سپاس که کمان به تنگ دانشتی بچینه لی برهمه که دید
1: لخزمتم
0: زور سپاس خدمه لیم زور سپاس فرمی

0: ئەگا بەبێ ئەوی بزانێ کللتور چییە بەبێ ئەوی بزانێ مێژووی کورتچیە بەبێ ئەوی بزانێ یعنی بەداخەوە من ئەلم ڕۆژانەیە کە ئەو میدیا هەمووی بە عام باسی ئەنفالی ئەکرد هەنێ کۆمنتم ئەبینی ئەیانوت ژنێک باسی چیرۆکی خۆی ئەگێڕایەوە ئەیانو ئەوە چی بووە ئەوە چیە ینی زۆر زۆر بەداخەوەەکەت
1: ئەگەڕێنمە بۆی کاواتە میدیاشە توان ڕۆڵێکی باشی هەبێت
0: بێگومان بێگومان کە ئێستا میدیا دەستێکی باڵای هەیە لە پێگەیاندنی نەوەکانمان ینی بمانێ و نەمانەوێ پێمان خۆش بێ و پێمان ناخۆش بێ ئێستا میدیا بۆتە پەروەردەکاری نەوە و مناڵەکانمان لەبەرەوە دووبارە ئەبێ میدیاکانش ئاگاندەوە بێ کە گرنگی بە پاراستنی کولتور و ڕەسەنایەتی کورد بدە
1: زۆر باشە دەستەکانە خۆش بێ پێم خۆشە بچمە لە ئەم خانمە جوانەمان هەر دەست خۆشیەکە لێ یەکەم باشە مایکەکەمان ئەگەر بنێ ئەزێت نەبێت چ جوان چۆنی ماشەڵڵا و لێبێت پێم بڵێ چۆن فێری ئەم ئالەتە بووی کە بیژەنی
2: باوکم لە ماڵە
1: باشە
2: فێریکردن
1: تۆزە دەنگت بەرزکێتە باوکە لە ماڵە پشگیریت بوو زۆر باشە باوکە خۆتە لە بواری هوەریە ئیشەکە
2: بەڵە
1: ئەوی شێر هەمان شت کەمانچ ژنێ
2: بەڵە
1: زۆر باش زۆر باشە ناوە چییە
2: هانۆڤین
1: هانۆڤین هانۆڤی هانۆڤی بمانە چییە نازانی باوکە لێرەیە پێنەوتی بمانە چییە هەینە دوای بەرنامە لێ پرسین هەڵبەت جەکەی دڵخۆشیە بەڕاستی زۆر دڵم خۆشە بەوەی کە خانمێکی جوان خانمێکی مناڵ کە لەگەڵ ئەم گروپە جوانەیە لەگەڵ ئەم گروپە جوانەیە دووبارە دەست خۆش بێ بەم تەمەنەوە بەڕاستی تەمەە چەم بوو خۆش تەمەند درێژ بی ئیشەڵە ئەشخێنی وەنیە ئافرم پۆلی چەنەکە دەستەکانە خۆش بێ
0: تاڤانقان ئەو بابەتی پاراستنی کولتور و ڕەسەنایەتیە ئەم گوڵە جوان و کیژۆڵە جوانە نمونەیەکی ئەو
1: بابەتیمەۆ
0: دەستخۆشی لە خانەوادەکە یەکەم بەڕاستی ئێمەی دایکان و باوکان زۆر گرنگە کە هەولی ئەوە بدەین کە کللتوری کوردی بەڕاستی بەرنەوەکانمان بە مناڵەکانمان
1: بگەێن و
0: بۆ ئەوەی نەشێوێنرێ بۆ ئەوی بپارێزرێ بۆ ئەوی بتوانین سەیری ئیسە ئەو کیژۆڵە جوانە بکە جلو بەرگەکەی بە هوەرەکەی بەڕاستی جێ شانازیە و بندەستخۆشی لەکەم
1: بێگومان دەستەکانە خۆش بێ هەوڕێ ئەم چینە لای گۆرانیەکی تر کاک هەماوەند چینە لای گۆرانێکی تر بەخوا هیلاک دەکەین بەڵامی تر بەخوا جەژنە و بینەرانی خاکتیوی جەژنانەیان ئەوێت ئەوە ژمایکەکەت گەیشتەوە
3: منناخان
1: بفەرمیت
3: زۆر سپاس دەست بگوم

0: دەسەکەتان خۆش بێ خات و فەریدەخان سفره و خوانتان هەر ڕزاو و داخراو بێ ئیشەڵا ئەمڕۆ تۆمان زۆر عەزێدا بەڕاستیەکەی ئەوەی زۆر سەرنجی ڕاکێشام ئەم جۆرە خواردنە بوو کە لە جەژنانە بیبین مۆوانە دەڕاستیامی ئەم دەڤەرە زۆر کەمەیکەن کە ناوی قوڕاوە چۆن بوو ئەمە دیم ڕۆ بە خاڵە هات
1: بخۆڵان ترتمان بە ئەمەشە بێ لەسەر سفرەکە و فاسۆلیە و قەیسیە و برنجی کوردی و مریش کونتر حەزمان کەوەش زیاو بێ
0: یعنی خواتە وەکو شار هەر بە هەمان شێواز
1: بەیانەکەی قەیسی و فاسۆلیە و هەموو شتەکان ئێمە
0: بەیانیان خۆش بێ ئەگەر یەک تۆز باسی ئەمەم بۆ بکەی چۆن ئاماداکرێت دەما
1: ئەمە پیازەکەی سوور کردەوە وڵای لەوە چێ ئەجاترەکەی تێکێ
0: بەڵێ
1: ئەنجا گۆشتی تێ کرد و سوریان کردەوە بەخوامە زۆر خواردە زنەی
0: بەڵێ هاوکارتە بۆ
1: ئەوە خۆی
0: دەستەکەتان خۆش بێ خاتونجان ئێوە بۆ یەکەم ڕۆژی شەر خواردنتان کرد بۆ بەیانیەکەی
1: بەڵێ
0: یعنی کەواتە لێرە شەر وەکو شار وایە
1: بەڵێ
0: بۆ بەیانەکەی خواردنەکرێت یاخۆ دەستان خۆش بێت من پێم خۆشە زیاتر لەو کاتان نەگرم فەرمون ناوی خوای لێبێنین و دەستکەین بە خواردنەکە دەستت خۆش بێت
2: جارێکی
0: دەستەکەتان خۆش بێت فەرمون بسم الله الرحمن الرحیم

0: دەسوچاوتان خۆش بێ. بەڕاستی سفرخوانێکی زۆر خۆش و بەلەزەت یادگاریەکی لە مێژینەی هێنایە پێش من. ساڵانێکی زۆرە بەڕاستی بەم شێوەیە لە ناو خێزانێکی ئاوە خۆشەویست و لە گوندێک من ڕێکەوتم نەکردووە. بۆن و بەرامەی مێژووی ئەم خواردنە بۆ من هاتەوە جارێک کە سەر باس. دەستان خۆش بێ. زۆر زۆر سوپاسانەکەم. ئێسا ئێمە نانمان خواردووە، باش شیرینیەکەش بخۆین کەواتە. کچی جوان فەرمووە و شیرینیەش پێشکەشکە. دەستان خۆش بێ ئەخۆ. شیرینیشمان خوارد بە دەمشیرینیەوە چینە لای ئەم خۆشەویستە شیرینانە. کاک حاجی جان، حەزم کرد باسێک و خواسی یاڵان خۆزم بۆ بکەی. ئەم مێژووی ئەم گوندە لە کێوە بووە؟ بۆ ناوی یاڵان خۆزە؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سرتا بخيراتني كنالي خاقكم همليها كان يا أخوة بخير من سرسار و سرشاو من عزيزتان جيشا زور في خوشاني بهاتنتان كماني كاك عزيزي أوابه كأم خزماني كوي كرين ليرشاو من ميكتكو یادگاریەتی و کارێکی جوان و شەشی جوانی یاخ بەخێر من سەر چاو. گوندی یاڵانخۆزی ئێمە لە ساڵ 1984 ئاوەدان کراوەتەوە. ڕێکەوتی ساڵ ئەو ساڵی سلێمانیە کە سلێمانی لە ساڵ 1984 ئاوەدان کراوەتەوە.
0: کاتێک مێژوی هەیە لەگەڵ
1: یەک مێژویان هەیە لە یەک ساڵە ئاوەدان کراونەوە لەلایەن باپیرە گەورەمان، باپیرە گەورەمان کە ناوی ئەحمەد زولفی بەگە لەگەڵ حەو کوڕیا هاتوون ئەم گوندیان ئاوەدان کردوێتەوە. دوای ماوەیەکی پێچووە بەسەوەی کێشە و شیوا لەگەڵ حکوومەتی عوسمانی ئەو سەردمەیە هاتوونە تێیە. دوایی شەوێک لەشکرێ داوێتی بەسەر یاڵانخۆزە لەم حەو کوڕێ ئەحمەد زولفی کە یاڵانخۆزیان ئاوەدان کردوێتەوە. پێنج کوڕیان بردووە و ئێستاش کەس نازانێت نە گوڕەکانیان لەکوێیە نە ناوەکانیشیان چییە. هەروەها نازانی ئەڵێم پێنج کوڕی ئەحمەد زولفی براون و دەستگیر کراون نازانی چیا مەسرەتوە. دوو کوڕی ماوەتەوە عەبدوڵڵا و ڕۆستەم. ئێستا ئێمە هەموومان یاڵانخۆز لە عەبدوڵڵا و ڕۆستەم کەوتوینەتەوانێ. نەخوا بەزیابێ ئێستا لەوانەیە 1800 ماڵە بین هەموو یاڵانخۆزیەکان کە بڵاومان کردەوە بەم سەرزەویە و بە سلێمانی و لەم منتکانیا بڵاومان کردبوو.
0: دەستان خۆش بێ. ئەگە بڵێن وشەی یاڵانخۆز لە چیەوە هاتووە ناویم گوندە؟
1: گوندی یاڵانخۆز جا ئێمە هەر لەم بنەماڵانی خۆمانە بنەماڵەیەکمان هەیە، بنەماڵەی مامە گورونەی پیاڵێن، ئێستاوا لە کەرکووکن 150 ساڵ زیاترە بێ لەوێن. ئەوان لە کوردیەکەی خۆمان باشتر تورکیە زانن. یاڵانخۆزیش ناوێکی تورکیە دەبن.
0: بەڵێ،
1: وەختی خۆی عوسمانەکان ئەم ناوەی هەموو داگیر کردووە. بەڕاستی هەموو ناوەکانی دیەکانی بە زۆرینەی تورکیە. جا لەبەرەوە چوومە لە ئەو خزمانم بۆ کەرکووک، پرسیارم لێ کردم، وتم ئاڵانخۆز یانی چی؟ یاڵانخۆز یانی چی؟ ئاڵانخۆز دێیەکە لای ماوەتە، ناوی ئاڵانخۆزە. ئەمەی ئێمە ناوی یاڵانخۆزە بەس بە پیتی ئەکە و یەکە فەرقیان یەگەنە، هەر هەموو شوێکی یەک کەلیمە و یەک جیاوازیان نییە. وتم ئاڵانخۆز یانی چی لای ماوەتە؟ چونکە ئەمەی خزمانی ئێمە باپیرانی ئێمە لای ئاڵانخۆزی ئەوێەوە هاتوون، نەخۆشی ئەوێ کە ئەوگە باش بوون بۆیان بۆیە ئەمیش ناوی ناوە یاڵانخۆز. وتی ئاڵانخۆز وەکوۆی لای ماوەت یانی گوێسکڕ، یاڵانخۆز یانی گوێزی درۆ. یەڵان یەڵان بە زمانی تورکی یانی درۆ. بەڵام ناتانەوتان خوێنەوارن ئەمەی قسەیەکەی بیخیتە ڕستەیەکەوانە کە معنایك بەخشێ. بۆ نمونە ئێستا ئەم خزمانی مامو لە دەرەوە مەڕووماڵاتیان هەیە، لە چێکیان بپرسی بڵێ مەڕ، ئەو مەڕە، ئەو ماگایە، ئەو ماینە تەشبیار بە ڕووی مەزیز نەبێ، ئەگەر بەچکەی نەبێ پێ ئەڵێن چی؟ یەکسەر ئەڵێ قسرە. قسر یانی بەچکەی نابێت لە چی؟ لە حەیواناتە. بەڵام لە ڕووەکە لە داروشتی وایە تا تمن هتا عربي قصرا او معناه نه بخشه براسي ونيا ابي بيبلي شي بيبلي زرا او توزريا او هنار زرا او جوز زرا يعني برناغري كواتي الان خوز نه بيبلي جوز يدرو ابي بيبلي جوز زر يار زر جوز او زر جوز مشهوره ونيا وديك لوبر سليمانيو يعني يا زر جوز يا جوز زر
0: هالشيء شي او كله هات
1: هالشيء شان بلي ونجا
0: دست کانت خوش بی.
1: سری خوش.
0: سر سپاس دکم. بیاگو من که حاضری خوانی چندین کتاب و دزنوسی خویتی جاریش در گرم مولای جنابت. باز ام دانشنو ام کاری که امروز لگال تانم پیام خوش بود بیکسی خوش نبی. اگر کاکا شتیشی ها بی
2: دست خوش بی. منیش سپاسی کانال جوان که خاگ کم. لیرو جوانترین و گرمترین پیروزبایی لهمو مسلمانانی جوان و لهر چوار پرچه کردوسان و لگوندی آلان قوزی جوانی شکن
0: دست خوش بید
2: والا دیاره شتر زوره بلا میتر لسر ججن شتیکم هیه لسر خیات و ججن توزه
0: بله
2: خیات و ججن چشن بابله قاته که کردی کتافیم کرد وصف خیاته که برای زیانه چون بولای دیاره کم روش که چون قیاسی کرد موتی سیشمه رو با ترهوی خوی تقریبا آوا هفته در روش پیش جشن بود ایوتم خوام نیجازه در نه اینم برای اوتی تو رو با ترهوی چی دری پیابم که چون با جاری دوام گوره پیابه که مناله گاتم زور پیابه که گوره بود ماشالله قیاسی اویشی کرد لگل منه ایتر خواه وای کرد ایواره عرفه من ایشکم بود روز بود بود لکلر تلفونی با کرد موتی آسایی لدوکانی برادره که باید بود دانم بودم خیلی چیه که ایتر که بایی نامو شو درنگانه منی شو می نامو بیانی ججن که هستم زور گوره بود یعنی طبیعی نبود لجریده چی گوره ها والا که حالم چلی شروعالاکی خوال نگره بود دایب بمرزیه امنه هتایی بر نکل
0: اوانه گوره بود
2: اوانه گوره بود چو اخه کشی تماشام کرد هر زور بچو بود تما شاگردکی توزی ججوکه بود حرمتن هستا بود چو بود چو اخه که منالاکی بود شروعالاکی کابرای با من نرد بود او ایمونی شیه بود بود والله من چشایی که هم نبود کراس و پانتول هم لبر کرد بلام
0: باز با ججن بود
2: اگم لیه بودی هم پولیس و شده و نوی گرده بود چو با سر دوکانه که خود ججن بازار نیه دیتو دوی ججن چو ما حوال این پرسی بودی ما که که خیاته که لچوی بودی هم جیره بود بودم بودی هم کابرا گوره ها تو الیکتری هم باز جاو ایتر جیره بود
0: تو مزم جلکانی او
2: جلکانی او درابو بمن چوغی منالکی و شروالکی خوی نالم بدای بمرزیه تاوی برناکو ایتر منیش بردم او تم کاکا بایش نبی جلکان مورگن با کرو تی بابا خیاتا که جیره و کابراش جیره و جار ایتری جشن تم پیروز بی
0: دستخان خوش بی دستخان خوش بی بابی ملای کاغمادی لدست شپم دانشتو کاغمادی سنوری گوندی یالانقوز شو شوی
3: قربان یالانقوز لما تیقیاو کو سنتری گوایا لای سرو مانو گوندی زیوی لروج او قرچتانو گد بوره کو تلای باشوری روج او مانو لم لاوا دار برو پیسکنی اکونه روشلات مانو ام لم مرکز عین خدمات جی زور مان هه لکل چوا دوری خو مانا خالو خوشک زای جی زور مان هه لکل ام دیانی درو زمانا و بدر جایی میجو ام لم سنوریا لگل خلقی دراوسی دیکان مانه تا اصلا هیچ چیزی یک مانه بود همو که تکر بخوشی و شادی تنانه ججنانی جو که اصلا سردان یک تیجی مان کردوا لکات اینو ججنکانه لده که اگر خواه نخواسته کسی کچی دعایی کرد بید ریسپیکان من حساون چون بولاین با دلانو نو ججنکانیان اما لیرا همو من پیکو به تبایی جیاینو تا اصلا کس پاس بخواه هیچ چیزی یک مان
0: نبود.
3: اساس او دیانی دراوسی هر وقت جاران با چاوی ریسپیکان من چون آموزگاریان کردن ریز دراوسیکان من بگرین به همان شیوا امش رشکی با او باپیران و ریسپیکان من گرتوها به همان شیوا لگل او دراوسیانه اجین که خلقی گذبورن قرچتان و زیوی و پیسکنی و داربرو تنانت اتوایم چین او بری چرمگاو حسن تبو او انش کا جنمجن خوازی او خدماتی کی زور معنی لګل یانا هموی بیکو به تبایل خوشی نه خوشه بیکو
0: د خو دس خوش
3: سپاس انا کومو بخیراتن تانه کین میوانه چی خوشی وسن براسی
0: لاله زور سپاس انا کین او خوتن خوشی وسن
3: برزن اتر اگر هر پسیاری گشتي هدی من خدمت انا
0: دس کانت خوش به حزم کرد شملای جناب کاغ عزیز زور زور سپاس یکم براستیم رو هرچی چی گوره چشه لگلی اما دستکانت خوش بید اش بینم ایسا دو نوی جوان املا اولین گرتوید دلنیم که نوی زور خوشویسته نری تیچی شیه لکردواری خومانه هر لمیجه که ججنانه دن بمناله و منداله زور دلی خوشه بید حزم که بزم ججنان دونه تیه؟
4: پیش موشتی بنای خوم و بنای گوندی یالان قوزه و بخیرات نیکی گرم گرم تن لیه کم لهم مصطفه کتن پیروز بایی ججنی قربان تن لیه کم همو کاتک و همو ساتک تن هر ججن و هر خوشی و هر شادی آبن تلفیزون خاک همو وقتی خزمتی گلی کردستانی کردوام ایم هل باو با پیر منوانه ام ججن من با ما و توانه ججنانه من ناو بمنال پیش وی جشنانه بین بمنال باش تک من لبیر نچید جاران نم دی ایمه یا روشی جشن که چون با نویشی جشن لمسکوت دانیان خواردوام لهمو مال اکوانی سینی اک خواردن روی با مزگوت اکا
0: الله هم پی خوش او نریته آزم لشار لشارانیه ایستا
4: لشارانیه جهان دشتت پیلم کلیر و گوازراو تو بوشار لپاش اوی که نویجیان کردو و نانکیان خواردوا هاتون تو مالوانه او ساما مستاکه پیشیان کوتو ملایده یان ریسپیک مال با مال گراون با تایبت اگر یکی اک دلگران بو بی لیه چه یکی اک عاجز بو بی لو روژه اشتیان کردو نتوانه
0: گردن ازاییان
4: بله گردن ازاییان کردو و هل لو کات شوانه ایم ججنانه این بمنال ججنانه این بمنال هر ام عادت و خواردنی که استا جاران درست مانه کرد استا گواستو مانه توانه با سلیمانیش و با شارکانیش همو بیانیه که چش دین ری برنجه و قیسیه و مریشکه و گوشته و هر این عادت گواستو مانه توانه با سلیمانی استا به همان دستور لیوش ام خواردنه بله همان شوانه درست یقینوانه بیچ گلو نریت جوانه من نریت کی تریش مان هبوا لباو با پیر مانو کبو مان ماو توانه ولو اس کم بوا جاران اگر یک بمردا وفاتی بکدا لدیک تعزیه کان برد مزگو تکا لمزگو تکا سی جما لهمو مالک و سینی جنان اچوب او مزگو تا لو یانا همو بیک و نان یان قات ام عادتو نریت جوانانا لدی ام هب وهل کونوا نریتی که ترمان هی لوانه لکم دیا حبیت او نریتش چیا؟ ایم لباو با پیران مانوانه کسی که من نبو بناوی رئیس بناوی گوره بناوی او نمان بوا تقریب وکو شورا من بکار هنو چن پیاوی که رشتبی من هبوا چن گوره یک من نبوا هرچیشتی که آن کردوان با مشاوره لبین خوایانا کردوانا
0: بله بله
4: جا ام مشاور و تکبیر و رایه کاری که کردو که ایم قتل یک دلگران نبین دایما خزمایت که کمان خوش بی و خوش ویستی لبین ما نبین
0: یا خود دستان خوش بی خو او ندیته هر هبید لناوتان او
4: دوباره بخیراتنی و جکین و پیروز بایی جشن تن لیکین
0: زور زور سپاسان اکم کاغ عزیز گمان لوا دانیه ایره لبناری پیرمگرون هست پیرمگرون جه چکل شاخر سر سختکن و همیشه بفری پی و یتک و کتایی بهار و بدایتی هاوینیش ام گونده ایوش بگو من سرده چون گزرکن؟
4: ام گونده ایما به حقیقت سرده بس او سردش نیه وکو زیوه وکو سرگل و اوانه نیه تقریب ایما پیدشتین هاوین و بهار من خوشه جوی که فینک من هیه لزستان سرده بلان وقتی خوی با و با پیر من سوپه این بکاره ناو سوپه داریان بکاره ناو امانه بس یه سبه هوی اوی کوا نو تی و که کاربا هیو نو تو کاربا و امشتانه بکاره هینین زور سر ماما نابید بس اوانی که آجال دارن و مرو مالات یعنی اوانی لوانی اوانی که للا او حیوان و آجالانن توزیک سر ماین ببید
0: بله یعنی کاتا ورده ورده از زوپا
4: تقریب کم بو توانی
0: چکا بر راستی او هم با جنگش زور باشه چکا بله. زیاده خود زنیه به در برینوی تیه که
4: بله
0: یه مجنه منوی درکن به برینو
4: بله
0: برو والله او نری تیشی جوانه خود دستان خوش بی
4: بیوی بیست باسته کم
0: پیم خوش بو هلا لم دانیشنه خیزانی که که لیره و خاتو فریده باسه کم باب که چون خودتان آمده کن با ججن پیشان چون با اصاد چون گرانکاری بسر هاتو چون روش پیش ججن آماده کاری کن بیگمان همو سخلتی که و عزت کجلا سر کابانوی مالا
5: پیشکی بخیرات نتانه کین بخیر بن سر چاو گورتان کردین زور زور سپاس تانه کین که هاتین بود یکمان والله انت جيزن خوين حبتي شي دروج لبيج جيزن افرتها خليكه بعيشي مالو بمال باكزن وبعم دكاري بو جيزن خو حاضر كزن وانت الم بابتانا خواردن
0: شن روش بيجو خليكه بن هر
5: والله دروج بيج جيزن خليكه بمال باكزن
0: دستان خوش ولاشتان صاحبي لبيشاني جواب ويسا شروا يا
5: بالله والله اوتي يعني لبي دوري يما هروابين
0: هروابو
5: هر والله
0: وابزام حد زیاتر هر قیسی و فاصولی ها کشه
5: قیسی و فاصولی ها گوشت و برنجی کردی و
0: بله بله خود دست خوش بید نشتن سخ بید پیام خوش بفرید خانه و پرسیاره شد هر لی آراسته چونه بید کم بیگو من یسا تو نوت هید توش اوانیش با جشن ین بولاد پید خوشه یا خود یسا و نریتن نماو هر یکو پی خوشه لمالی خوی بید
5: والله مالي يم هرماو
0: هرماو
5: همیان
0: کو کنو
5: کوانا کینو مخون
0: قران وکسان
5: والله سعاد پینجی بیانی خوم هل اسم نان وچش حاضره کم سفره دا خم هموش تی حاضره کم انجا تلفون یان بو کم همیان سر سفره حاضری
0: ای والله او باش یا خود دست خوش بولش سنگ بیا خو پیژوی بیا ما ناو گوندکا لراسیا اوی کا پیژوا ذکردم مختاری گوندکا بو زور سرنج راچ شامل راستیا کورشی گنج من مختارم جارم بیستو براستی پیر و اختیار بو به تمن بو بس عمل چو هاتو
3: اما خلق یالان خوز
0: اگر اینکش به زحمت
3: باشا اما خلق یالان خوز قربان لگل سدماره کین
0: بله
3: هر کات یه گورن کاریکان لسدماره وین امش خیره فریا کوین بو دوانه کوین لگل سدماره کین جا اما لکودسان اسپاس بو خواسرو کو سر دکردکان من گنجن امش او رگاه من گرتو دبر او ان گنج صلب جیرن امش گنج صلب جیری
0: والله دستان
3: گنج یک من هلب جاردو و کردو من با مختاری دیکه من که مختار استوز ناوکشی گوره با انجومن جا حزکم میره باسی وشتان باب کم بیراکی انجومن لچو هاتو بیراکی انجومن کاتی خوی پیاوی که تیکوشر بناوی کاش عثمانی سرگلو ام بیروکیا لشورشی روسیا و هنایتی هنایتی بردمی سروک و سرکردکانی ایما اوانش قبول یان کردوا نای مختار و چوخا بگورن با انجومن انجومنی لا یک کس پیگ نهات پی لس یک کس پیگ آتبو و برو جوریش بلا هم ایتر ایسا گورا و هر با انجومنک ماوتوا ایماش او کرا قوزا او کرا جوانک نای کاکاو بیرا لسر بریاری خلقی دیا کمانو لسر بریاری خزمایتی قرار من نا ایماش وکو سروک و سرکردکانی کردستان ام گنجه حلب جرین
0: یا خود دستان خوش
3: بید انجومنی دیا کمانو وکو خوشوی سرین کر لناو دیا کمانا سی دیا کین اوجه که پیشوازی لیو کردو هاتو بخراتنی وی کردو لجاتی همو دیکا امش دوباره بنای اوشو بخراتن
0: دستا کن خوش و پیم خوش و
3: همه که بیده
0: دست کاکاو بیر کاکاو بیر جان سلاو لیو و جشنیش پیروز بیر
6: سلاو لیو و جشنیش پیروز بیر جشنیش
0: دلم زو خوش اکای بیرم گنجشی کنگرم بو شوازا پیشوازیش لیم که دو گنده چی گوره ارچه چی گوره لسر شانیز جنبتا
6: بخیراتم تانکم دوباره
0: زور سپاس ام گنده چند ماله بید؟
6: تقریبا وکو با خکان و حسابی کن
0: بله.
6: که رجه که تقریبا لسو بیست مال پیگید بس وکو دانشتو بیستو سه تا بیستو چوار مال دانشتوی گنده کن
0: که او بیر اونی من بیستو ما قطاب خانه که ایو سالانه خلا دا کرید بسر کردو للاین پرورده و برابراتی پرورده حکمتی عملت شیعه؟
6: والله ایم قطابخانه ایم براستی بوی قطابخانه شی نمونه ایه لبروی یاسا و رسای شی تیا جبجه اکره که لچاو قطابخانه غانی ترا فرقی
0: هیه
6: اویش لروی ماموساقان و جوانی دیمانی ناو قطابخانه که براستی انجا او یاسایانی که تیا شیعیتی او طلبانه که داخلی ناو مکتبه که ابن ابید چونالی پیلاوی درو پیلاوی نام مکتبه که انجی آوازا ستاندی خویان هی با جل سیستمی هودان هی وکو نظامی حریق و کامل شتیان فیرکن براستی گرانکاری شی زۆری تیا لە چاو قوتابخانەکانی
0: تر کەواتە ئەو یاسایە گەر بەڕێوەبەرەکەش نەقڵ بێ بۆ شوێنی چکە ئەو یاسایە
6: ئەو یاسایە بە تاچیت هەر ئەمێنێتەوە
0: سابتە
6: لە شوێنی خۆی هەر ئەمێنێتەوە دڵنیا بە
0: بەڵێ وەڵا دەستان خۆش بە هیوادارم هەموو قوتابخانەکانی کە ئاوات چاو لە ئێوە بکەن و شەکان بە زۆر بە جوانیە ڕوادەگەڕوێت
6: بە تاچی دەرەوەڵا نمونەیەکی زۆر جوانە بەڕاستی ئێمە زۆر سپاسی مدیرەکە شیەکەین بەڕاستی ئەویش دەسی هەبووە لەو
0: کارەیە
6: بڵێ
0: ئەوە زیاتر دڵسۆست
6: بەڵێ بە تاچیت هەروەڵا
0: باشە دەستەکانی تۆ خۆشەکەم خاتون جان سڵای خواد لێ بێ و جەژنی چت پیرۆز بێت پرسیارم کرد وتیان ئەو خواردنە جوان و خۆشەی نیوەڕۆ دەستی جەناب تیتیا بوو خاستن قوڕاوەکە ئەگەر بۆ باسکەی قوڕاوچکە بەڕاستی لە کەلتوری ئەم دەڤەرە تۆزێ کەمە جەنابێت هەڵگری ئەو کەلتورەی لە دەشتی بتوێن و
5: بەخێرانوێت بەخێر
0: بێن
5: سەر چاوێتانکەسا بەڕێڕەڵا قوڕابوومیانی تایبەت دەیکەین بەخێر بێنی
0: بەڵێ چی چیە چۆنە
5: پێڵا ماستی مەڕە و گۆشتی حەیوان و
0: ماستی مەڕوو
5: بەڵێ
0: گۆشتی حەیوان
5: بەڵێ ڕۆن پیازی بۆ دەکەین و جاترەی تێ دەکەی
0: وازانە بێ زۆری تێک بدەن
5: بۆی هەڵ نەگەڕێ
0: بەڵێ تقریبان ئەرچێکی قورسە بەڕاستی
5: بە
0: سعاتێک
5: خواردنیمەدابێمووتانی کۆ کردوێتەوە عزێتی کێشا
0: بەڵێ بە سعاتێکم خواردنە ئامادە بێڕە
5: زۆری ناوێ
0: زۆری ناوێ
5: بە 20 دقەی دروست دەکرێت
0: سەوزەیەکم تیا بینی لە خواردنەکە جاترە
5: بەڵێ
0: هەرە بێ پێویستە و جاترەی تیا بێت ئەو جاترێت هەمیشە هەیە یا وشکە کرێتەوە
5: لە کێوەکان هەیە بەڵێ دوای
0: دایەکان بەڵێ خۆ دەست خۆش
5: حافێتتان
0: بخێس بەڕاستی بە تام و
5: بەلازنتان دەکەم حافێتتان
0: قوڕاو
5: بەڵێ قوڕاو
0: کاکەی ژیان شتێکی کەمان بۆ بچێ ڕۆ
7: وڵی ئەمە لەواچێ بەدڵی کاک حاجی بێ بابڵێ
0: دەیبزانی
7: من زۆر جار ئەوە نییە خزم و کەس و کارووین کە کۆبینەوە بە تایبەتی گەنجەکان گاڵتاکە مەڵەن فلان بابەت ئەو نەحورمەتەن ژنانی مەبەوە و نەمونەرم مەبەوە هەم شتانە
0: بەڵێ
7: جا من دایمە دەمم گەرممە بۆ ئەوە تقریبان دوو هەفتە دەمەوە پێش لە باخێکی وەکو کە عزیزی بەڕێز هەموومان کۆ بووینەوە ئیتر لە لای سەرەوە دانیشت بووم منەوە نییە تۆزە لەوانیش تۆزە بەتەمەندتر بووم با بڵێ باسی قسە و شتەکدا هەر لە یاش ئەووتم کورە بابعی بە پیاوە لە وەلی ئەمدی ژن بێت و ئەوە نییە وەڵاو نەی پێنەچ و ناڵێکی چوار ساڵمان نەیە کوڕێکە بە یەک بیجاامۆ ئاوە هەڵی خولاند و لە ڕوویەوە خۆی کرد بە ناو مەجلیسەکە وەڵا بۆی هەڵام وتی دایکم وتێتی و بیجامەی بۆ لە پێکە هەمووی سەیریە کردم ئەبەسا بوو ئەوە بۆ من نابێ ئەوە نیە من خەرچی خۆم خافتان وتم ئاخر تۆ بڕۆهتی و خێرا بە دایک بڵێ وتی بۆچی بۆ بڵێم تۆ لە ماڵۆژەر بۆ منی لە پێ ناکەی وەڵایتر خۆ
0: ناوچوە نەمایەوە
7: نەکیچم بۆ نەمایەوە هەموان ئاوە سەیریان کردم کوڕێکی تایە ئاگازادا مەزان وتی بۆ قورعانم جارە باسی ژنکە هەرسی بدار نەرشێن تۆ هەی ناکەین وتی تۆ ئێمە پەمبەیت لە ژنەکانمان و خۆش و لە ماڵەوە بیجامە پێگۆڕن تەسلیم بوو ڕێز و خۆشەویستی مەیەوە
0: کاک حاجی حەزەکەم باسێکی ئەو کتێبانەتم بۆ بکەیت جەنابێت لە کێوە دەست پێکرد
1: بە کتێبەکان
0: بڵێ
1: با من ساڵی هەفتاوە زۆرم حەز بە خوێن و بە شتانەوە بوو کتێبم زۆرە خوێندەوە ئەوسا بەڕاستی تۆزێک کتێبشتیوە کوردی کەم بوو بەس ئەوەی کە هەبوو هیچی عریشتیوا بوو ئەو شعرەکانی ها ڕۆستەمی زاڵ و جیهانگیر و ئەمی ئەرسەلان و خورشی و خاوەر و لەیل و مەجنوون ئەوانە بۆ زیاتر لە هەفتاکان ئیتر زۆر لەم کتێبانەمە خوێندەوە ئێستا کتێب هەیە لە ئەوڵ تا ئەخرێکی لە بەرمە هە لە بەرم کردووە تەواو ئیتر هە بەرداوامون بەردەوام بووم تاوەکوام مێژووی ئەڵان خۆز بیرم لەوە کردەوانە کە مێژووی ئەڵان خۆز بنووسمانێت چۆن بنووسمەوە لە ساڵی هەفتە 1970 پیاوە بە تەمەەرەکانمان کاچوونە مزگەوتەکە و کۆ بوونەوانێ دو ئای مەڕووماڵا دەڕۆشت زۆپای مزگەوتەکە بەرمیلێکی نەوت بوو داریان تێکە سوورە بۆ وتە بە تووریە دانیشت نەبوو بە مناقەشۆشتیان بڵێن لە بواری من خزمایەتە بازەکرا چێڵان قۆزی ئاودان کرێتەوە چەند کوڕی هەبووە ئەو چییەوە ئەو خزمی ئەو چەتی ئەو بە مناقەشە جاری وایە هەبوو ئەیوانە کەواتە اما نگشتن نتیجه مادم که علیوانیه. ابی همون قناعت پیه بی. اتی مش بو با خلیای سرم. مش منال بو تامان. امروز 12 سال بو. و پیام ای بول لرم نه خسپ. و سر ریس پیام که تایو عالمه. حتی او دانه نشته کس نیت و این دانشی. مش هلا دور و جمله راجت مسلم تنشی هم زن باسی چیه که. نه ده حتی او کو. متهم اللهی هر آو صبریار ما ابی روز لروجان. ام خدماتیه روم کموانه مس خو ام چینا اختیار ما امروات 889 ساله دوای کز نازانی ام رسالک منشی لچوات هر پرسیار مکی لسالی 782 لسالی 82 ان زاده سم کو بنوسی لی یکم کس وچن کوری هبو احمد زولفی بک چن کوری هبو
0: تا جناب زیاتر هل میجو چویته کولای میجو
1: بالای بالای
0: لود نوسینه
1: او چن کوری او چن کوری هه نام هه نام هتا او کو هات سر اوانی تمنی خوم ی ترک شو کور همی مناسی
0: بس خو
1: اجا
0: تا درخته کم پی بینید اوقاته او ی جناب تا او
1: اوان اوان تو او درختی دومه او شجری دومه
0: دومه
1: ی کم یان مالک عزیز نسخه تانه بله
0: بله
1: بله ها هاتم شجرم دروست که ل یکم کسو او چنکوریه او چنکور او چنکور تا او کو منالی 2056 نوسی او توانه لیکم کس او که الان خود یاد دادن کرد.
0: خود دست.
1: مال امیت لیه ات لیه وستم. چون که بو کس یک نبود نایی باوشی احمد زولفی بزنه که الان خود یاد دادن کرد تو. هر پرسیار ما که دی املا اولا اولا حتی او کم ماوی پنجاو سی سال بر دامو. ل پنجاو سی سال ل سالی 2023 روز ل تعزیه و برادری هات تنش موانو مرحبا چی بگر میکرد و منش جواب ما هو كخوي وتي ما ناسي وتي والله هاي حظا كم برسالة اللي أكم
0: بالله
1: وتم فرمو وتي حظا كم زام ناوتشيا خلقي شوي لش عشرتش وتم الله بصر تشاو برسالة جواب ديمو أنا بلام شون أم برسالة بوها شو وايد لك أم برسالة بكي وتي والله اسمها هاش وين تولي زور أبي نم لم لاو لاو لا كورا تورا كوري كمالات يكانوا أنا زور أبي نم لبرو حذا كم من الناس ايوه تم الله سباسا كم ودس خوش بيو بيدليم وتم نام حاج عبد الكريم خرشي جندي على انقوز ابن هاري شاغي بير مغرونم لعشتي غورانين بلام الين ادلانين ادلانيه كهرب الين او شجري كيست جناب باشي ان شاء الله دوائي اشين بو اثباتي قسكا اشين رسمي جاغرين دوائي ك شجري ادلانيه كان نام انوال السنيستا ني باشا وتي شلون اردلاني وتم مال هر الين يت نازانم او 53 ساله بدوايا قرن تي والله ما ديارو برسيريت ولا من هر خو ابو منين ارد
0: بتمن بو
1: تقريبا بله
0: بله
1: تو سي ساله خو من الترو بس بتمن
0: انت والله ما كي ايتو
1: بله بله اخر هسه هو عرضكم انت وتم اي جناب شيء وتي منه حاجه باختياره اردلاني موري اردلاني كان لا يخو نار خواب منی نردو. اوتم رقم کن من گوریوانیو و تم مادم وایا شیق ساکی. شی تلفنم با که کنایونشین مالی هال خوی هالله اکثر مالکی مزاین شما مالیان. لی باشم که اوتی بوم باش که بزنم و با کرتی من بود بان باز کم. بوم باش که بزنم چون اوتم با کربان دیمش کلم آلان نجاتم بی. بوم باش که اوی من زنیم لب او با پیرانی خو من او که بیستم و هنام و چن نوسین و شیشش من بدست وایا. که مستورخانی اردلانی نکته و که نصیبتی تقریبا دوری 140 سال نو پیش نصیبت و نصیبتی مام احمدم ل گندی خرمال و احمد آوا و ظلم و باریان که ل قلب نمالکی چون بولای ماوت و شهر برجه بولای ماوت بزابد ام با پیره امش آوا هاتو سر خوزه ایتر که بای باز کردم وی بعد که من باشه یا من جبران بارس که تو لالی آموزج تو مادری بزنم دست یا تلفن کی باس نه برادر چیلیا بودیار و بسری چانو بو و تو کاغ فرید فلان شجری ادالانه کنم بو بیانه مرا و مالی خوان و تو بسر چان تو دی هفته ایشی پیش تو تلفنی بو کرد موانه و تو کاغ حاضی ورا کاغ فرید تاتو شجری کن آم مال باش که چون گراین با دوونی و جاج مابو گراین بنایی نای اوان من دوزیوانه دوای اوان نای با پیره گوری ایمش من دوزیوان چی بود نوی چی بود
0: تا خوا کار آسانی بود کرد
1: نوی چی بود نوی خان احمد خان بودم شیویا خان احمد خان خان احمد خان سروش حکمتی اردلانی کان بود لسالی 1615 بو سالی 1636 سروش حکمتی اردلانی کان بود 21 سال خان احمد خان کوریچی نوی اصلان خان اصلان خان کوریچی نوی مصطفی خان مصطفی خان سی کوری هيا اوا اما نوی نجف قلی خان نو کان دیار نبو اما نوی سلیم بگ بو اما نوی سعید بگ بو سلیم بگ مالک حاجی بختیار بو ک اردلانی بو پیاجی برز و نودار و چاک و رکپیک سپاس یکم لری او من دوزیمو برا کی اوی نوی سعید بگ بو سعید بگ کوری چونا محمد بگ بو محمد بگ کورکی نوی احمد زلفی بگ بو

0: بژێویش ژیانەکە دەرێن ینی
1: بژێویش ژیانەکە بەپی کاتە ئێمە جاران با و باپیرمان هەر ئەمەیان کردبوو و ژیاویشن بەڵام لەسەر خۆت دەزانی ژیان گۆڕاوە هەر ئەمە کیفایەت نییە هەیە تەکسی پیا چێتە سلێمانی ئیشەکە هەیە مۆزەفە هەیە پێشمەرگەیە هەیە شورتەیە ئەوانەش دەکەن و ئیشی ئێرانە
0: لە پێجگە لە باخەوان و ئاژەڵدارێتی بە کاری کەشەوە
1: بەڵێ بە کاری کەشەوە مەژوولین ئەم دی ئێمە وکو باخ سوود لە باخ نابینێت یانی هیچ کەسێک باخی نییە بۆ ئەوەی میوەی لێ بفرۆشێ و ئینتاجی هەبێت بەس لە گەن موجۆ و ئەم زەرعاتانە تۆزێک ئیستیفادا کرێ باشە بە زۆریش نییە مەعیشەت نابا بەڕێوە بەس ئاژەڵداریەکەی شکر باشە
0: لەخوا بەزێ
1: ئەلحەمدوللا
0: کاکەمە دیژان حەزم کرد باسێک لە باری کۆمەڵایەتی گوندەکە بکەیت خزمایەتی و تێکەڵبوون و تێکەڵاویەکە تەباییەکی جوانە بینم لە ناو گوندەکە
2: قوربان کاک حاجی شتێکی بۆ باس کردی بە مێژووی دێکەمان
0: بەڵێ
2: ئێمە هەمومان ئامۆزاییەکی پشت و پەناو یەک شەجەرەمان هەیە هەمومان وەکو دارێک لە قوپۆپی دارێکی ئەمە وەکو پشت و خزمایەتی منجا لەگەڵەوەشا هەمومان لە سەتا هەشتا خاڵ و خوشکەزا ژن و ژنخوازیەکی زۆر گەرم و گۆر کەسایەتێکی زۆر چاکمانە بۆ لەناو خۆمانە یعنی تاکو ئەڵێ ماڵ پێی بێ بە مزگەوت حرامە تا خۆمان پێویستیمان پێبوو بێت لەگە خەڵقیکە تێکەڵاییمان نەگدووە خۆمان زۆر بتەوین لە ناویەکە هەم لە پشتەوە ئامۆزا و پشتی یەکین هەم لەم لاشەوە خاڵ و خوشکەزایەکی زۆرمان هەیە ناویەکە و پتە بۆ بەڕاستیەوە کاک حاجی لە کتێبەکانی شاباسی کردووە و ناوی هێناوە جا من حەزەکەم شتێکی کەستان پێ بڵێم کە لە بیرم چوو کە باسی دیهاتەکانی دراوسێمانمان کرد ئێمە ریسپیەکانمان پیاوە قەدیمەکانمان هەر لە کۆنەوە زۆر هەوڵیان ناوە خوێندنگە بێنە ئەمشە ئەم دەیاڵان خۆزەوە ماڵەکەی خۆیان کردووە بە خوێندنگە ماڵەکەی خۆی کردو بە خوێندنگە مامۆسایان هێناوە لێرە تەنانەت خەڵکی گردەبۆر لێرە خوێندوانە خەڵکی داربەڕوو پیسکەنگی لێرە خوێندوانە ئەوە ئاماژەیە بەوەی کە ئێمە لە سەتا هەشتای خەڵکی ئەم دێ خوێنەوارە لە سەتا هەشتای خەڵکی ئەم دێ ڕۆشن بیرە ئەمەش بۆ ئێمە شتێکی خۆشە بەڕاستی دیهاتەکانی دراوسێشمانەوانەیە ئەو شایەتێمان بۆ بن کە ئێمە زۆر لە قەدیمەوانێ بە دوای خوێندن و بە دوای ڕۆشنبیری و بە دوای ئەوە کەوت
0: زانست
2: تەمەن زانست بەڵێنجامە لەوانەیە کاتەکە کەم بێ بۆ ناوی زۆر لەو ئەوانەشم لەلا نەمابێکە لێرە پێگەیشتوون لێرە پلۆپایان وەرگرتووە لەو قوتابخانە جوانی کە ئێستا هەمانە نمونی قوتابخانەیە کە ئێستا ماوەتەوە پاشماوەی ئەو قوتابخانەیە کە ئێستا ماوەتەوە و مامۆسا عەتار بەڕێوەبەریەتی و من لێرەوە سپاس یەکەم دەستخۆشی لێکم هیوای سەرکەوتنی زیاتری بۆ خوازم قوتابخانەکەمان نمونەی قوتابخانەیە لە ناوچەکەیە
0: کەواتە من لە قسەکانی جەنابتەوەم هەڵێنجا ئێوە هەر خێزان لە ناو خۆتانە خێزاندارێتی کە دەکەن مەرج نییە لە شوێنێکەوە
2: نەخر نەخر ئێمە ئەگەر خۆشەویستێک دروست بوو بێت خۆشەویستێک دروست بوو بێت لە بینی کوڕووکچێکە مەرجنیە خەڵکی دێکی خۆمان
0: ئەگەر
2: لە شوارێکی ترەوە بێ یاخود لە شارۆچکەیەک و لە دێکی تریشەوە هاتی بێ ئێمە زۆر زۆر ڕێز و بە ڕێز و حرمەتیشەوە بە شەرتێک کابرا شایانی ئەو بێ و شایستەی ئەو بێت پێشکەشمان کردووە پیرۆزباییمان لێ کردووە و ئێستاش باو باپیرانی ئێمە یەک شتیان هەبوو حەزەکەمتان پێ بڵێم کچمان نابێ بە خەڵکی دێیەکی تر ئەگەر لەوێ مێردەکەی مردبێ نەمابێ ریسپیەکانمان هاتوون ئەو ئافرەتیان هێناوەتەوە بە ئێرە و بە مناڵەکانی شۆ بە خێویان کردۆ سەرپەرشتیان کردۆ نانیێشتووە کەم و کوڕی هەبێ ئەوە ئەوە نەریتەشمان هەبوو حەزەکەم بزانن ئێمە کچمان نابێ بە هەشت دێیەک ئەو کچە لەو دێیە مێردەکەی کۆچی دوایی کردبێ تووشی حەز حاڵەتێکی خوانەخواسە لەو بارە بوو بێت ریسپیەکانمان و باو باپیرانمان هێناویان نەتۆبوو ئێرە لێرە ماڵ و حاڵیان بۆ دروست کردوون سەرپەرشتیان کردوونیان هێشتەوە بە هیچ جۆرەکەم و کوڕیان نەبێت و لە خەڵکی خۆمان و لە مناڵی خۆمان کەمتە سەیران نەکردوون
0: دەستەکانزافەیەکم هەیە
3: باسی خوێنوارەکانی کیمادی من لە کتێبەکانی خۆمان نووسیمەتەوانێ پرۆفیسۆرمان هەیە تقریبا دەوری 12-13 دکتۆرامان هەیە

0: چەندین دکتۆریکەی گشتیمان هەیە، چەندین مهندیسمان هەیە، چەندین کەسی قانونی و یاساناسمیان هەیە، مامۆسای زانکۆمان چەندین هەیە، مامۆسایی کە بەرەو خوار بە هەمان شێوە، چەندین لیوای وەگێکەوە لەوانەیە کاک عەزیزە کاک لیوە باییزە چەندین لیوامان هەیە لە بواری سەربازی و ئەمید و بەرەوخوار زۆرمان هەیە. من خۆم لەوانەیە کە شادەیان هەیە، شادەی لەم قوتابخانەی ئاڵانخۆزەوە دەستیان پێ کردووە. ئێستا ڕۆشتم بە مناودایکە لە کتێبەکەمان نووسیومە سەد ناوی سە و چل کەسم نووسیوە کە لە پرۆفیسۆرەوە هەتاوەکو دبلۆم بەرەوخوار ناتوە. ئەین لە دەبلۆمەوە هەتا پرۆفیسۆر ناوی سە و چل کەسنی یاڵانخۆزی نووسیۆک خاوەنی شادە
1: دەستەکانە خۆشخواتە جەنابێت ئەتوانین بڵێن قامۆسی گوندی یاڵانخۆزیت دەستەکانت خۆش بێت دەستەکان خۆش بێت کاکە هاوبرجان من کە هاتم ئەوە بۆ جەنابێت زۆری سەرنجڕاکێشام بکە بەو تەمەنەوە بۆ گەنجە و خوێن گرمیە ئەبیسم تۆ لە هەموو کۆڕکۆبوونەوەکانە ئامادەی هەیە ئەبیسم لە هەموو خۆشی ناخۆشەکانە بەشداریەکەی ئەمە لە کیوە سەرچاوی گرتووە کەسێکە تە بۆ پێشتر بم شێوازە
2: وەڵاهی هەر لە وەکو حەزێک وەکو ئارەزوویەک بەڵێ کە سەیری گەورەکان و کەسی ڕیسپەکانم کردووەکو حەز و ئارەزوویەک لە خۆما ئەوە بەدیەکەم حەزەکەم منیش بە هەمان ڕێچکە و بە هەمان ڕێڕەوی ئەوانە بڕۆمەوانێ بەڕاستی حەزەکەم خزمەت کەم ئەوەنەی بتوانم
1: بەڕێم خۆشە هەموو کەسێکی کەژاوە چاو لە جەنا بتکەن
2: ئیشاڵە
1: عزیزجان حەزم کرد ئەمە خۆتانەزانین جەژن جەژنی قوربانە و قوربانیە کرێ ئەو نەریتە زۆر گرنگە لە کوردەواریشە لە قەدیم و هەر هەبووە گوندی ئێوە چۆن قوربانیتان کردو و ئێستا هە بەردەوامە
3: قوربان من لە شەستەکانەوە لە بیرمەیە کە قوربانیمان کردووە دوو پیاوەیە نابێ قەت لە قوربانی ئاڵانخۆزە لە بیرمان بچێت یەکیان کاک حاجی تۆفیقە بە ڕەحمەت بێ پیاوێکی موسڵمان و میوان دۆست و خێرکەر بوو یەکێکیشمان نەبوو ناوی دەروێ ڕەشی بوو پیاوێکی پچکۆلەی جوان بوو کە وەوسەڵتەیەکی لە بەرەکێ ئەمە حیوانەکانی سرە بڕی
1: خەڵکی گوندەکەی
3: گوندەکە بوون هەردووکیان بڵێ کاک حاجی تۆفیق لە زۆر مناسبەتا مەسەلەن ئەگەر باران نەباریایە بۆ نوێژە بارانایی بۆ خزمی نەبرۆ نەرەکەی حیوانە بێنین سەری بڕین بۆ نوێژە بارانە بۆ قوربانیش بە هەمان شێوە هەمووی لای کانیەکە کۆ ئەوی ناوانە لای مزگەوتەکە ئیتر ئەوەی قوربانیە کرد هەبوو کاوڕێکی هێنا بوو مەڕێکی هێنا هەبوو وڵاخێکی هێنا هەمووی لەویانە ڕایانەکرد ڕایانەگەی چاوەڕی دەروێ ڕەشیانەکرد دەروێ ڕەشی وەکووتم پیاوێکی پچکۆلەی جوان بوو ڕیسپیەک کەواوسەڵتەیەکی لە بەرا بوو ئەمە قەمەی درێژی هەبوو شمشێری هەبوو چەقۆی زۆر تیژی هەبوو هەتا ئەو نەهاتایە هیچ قوربانیەک سەر نابڕ هەموو ئەو سەریە بڕی ئەوی ژەهاو پەتێکی سوویە کرد نەمەل پەتێک بواە پەڕۆ بوا ئیکردە ملی چاوی بۆ ئەڕشتنی وڵاخەکان کلۆیە شەکریشی ئەخستە دەمی حیوانەکەەوە ئەنج سەریە بڕی
1: بۆی دەمی شیرین
3: بڵێ بۆی دەمی شیرین بێ کە سەریە بڕی ئیتر هەموو گۆشتەکان هێنا لە سەر کانەکە کۆنکرێت بوو هەمان کۆمەڵە کرد لە هەوە لەوانە چیلۆ و میلۆ ئەم شتانە نەبوو بە قڵینە تەوزیعیانە کرد هەر ماڵی بڵێ بەپی خێزانەکە ئەگەر خێزانەکەی زۆر بواە قڵینەیەکیان بۆ پڕەکەی کەمتر بواە کەمتریانەیە دوو سەر خێزان بواە کەمتریانەیە ئیتر بە شێوەی قڵینە و ئەمانە تەوزیعیانە کرد هەتا ئەم ئاخریە لەم ئاخریەیە چیلۆ ئەمانە پیا بوو بە ڕەحمەت بێ کا قادرێکمان هەبوو ئەمری خوای کرد ئەو هەموو قوربانیەکەی ئەهێنا بە پێی نەفەر تەوزیعیە کرد ماڵێک دە نەفەر بواە ده کیلۆی بۆ نارد هەشت نەفەر بواە هەشت کیلۆی بۆ نارد ئیتە دایمی خوایی ئەم دێی ئێمە قوربانی کردووە خێرە بارانەی کردووە ئەم خێرانەمان هەمووی کردووە لە باوە باپیرمانەوە بۆمان
1: ماوەتەوەتان
3: بۆ ئێسش هەر بەردەوامین ئێسش هەر بەردەوامین ئەگەر لە دێکیا بین ئەوە لە دێکای کەین و بە هەمان شێوەی جاران ئەگەر لە سلێمانی بین ئەو هەر لە سلێمانی ئەیکەین ئێمە دەیەکی یەکگرتوو بووین تەنانەت حتا کە ڕاگوێزراین لە هەشتاوەشتا و دێکەمان
1: ڕازمەنی وستمەوە پرسیارش لە زراوتکەم ئێرەش ڕاگواستن کراوە
3: بەڵێ ئێرەش ڕاگواسترا و هەمووی تەخت بوو ئەوەی کە دار بوو گڵ بوو هەمان تەخت کرد بە شەفڵ خانووکە ئێمە کۆنکرێت بوو تەقانیانەوانێ هەمووی تەقایەوانێ ئیتر ئەم دێ تەخت بوو بوو لەگەڵ ئەرزا کیتر هموی بارمان کرد با خزمان همو چون گرکی آشتیم
1: لسلیمانی
3: اسا همو خزمکانی ایمه لگرکی آشتیا او گرکار وکو یالان خوز بی او هایا همی خلکی یالان خوز بزوری یالان خوز و زیوی و قرشتانیم
1: ده خود دست خوش
3: بی بیوی بیسواست کم
1: من زور ماهم نمه و حزکم دو قصه خوش من باو که جنابت
4: لخزمتانه طبعا سالی نواتکان دروسی اکبر نبود چشوی کمالایتی ها نبود
1: باله
4: من زور لطمان ها نبود تمنی چی منالم ها بود ولی تقیان لیکتری اکرد و احاد نصر یکتری زوریش دور نبود بابلی
1: باله
4: شوی هاوین بود دایی کم عیب نبود دوشاوی تماتی کرد بود ها لسیلی ها دادنه و کاتا اکرا
1: واو لستر بنده هم ده بود
4: ایتر لدوری یکو او ناویا او کات خلق زو خود یک رومانیان الله بود او مالی دروسی من بابلی ایتر راستی که کمنیش هستم کوتبو ما ناو سینه دوشاوی نکو خوالوش بون زور خوالو بون او گرقی ما دو لادایی تیابن لادایی چانه نا ببی او حیچم لیه پرسن پلاماری من یعنی حالا نام لاداکو لاداک روی که گشتی نخست خانه خوالو بون من آگام لیج نبو ایتر زور سریع بو سایقه که زوریش متاثیر بو اوی بخواه قصه ناک ابروان ناکم مابه آقای تو که دان بزانم سه چوار دکتور ها تو خیره هینه چیان نقاله چیانه ناو ایتر دکتور ها کن سیریان کردم یعنی که تو بچو کو تو نازم
1: تو مزمه دو شاوکه
4: همون جانم اوه نیه دو شاوکه پیوه بو
1: باله باله
4: ای بیت یان کاکا ما خوک والله آوا بونی کردم تی بابو دو شاوی تماتی پیار جا کابرای ساغ لا داکر روتی والله ای ناو بموتم بو وتی لبر و یتم کاکا خو تو پرسیار لی کردم وت برینارم
1: خو هیچ پی نو
4: تو من هلا و تنا و سیار و برو قناعتم پی کو بپی روش مو بجی یشت
1: یا خدا سه
4: خور اره والله بو زانی خو نه بونی کر تی بابو دو شاوی تماتی یتم جا خو من هیچ نه زانم مرال یان ناو متم سیار و تو
1: خدا سخوش بده ججن واتای چی زور زور گورو گرانی هی یه چل واتا کانی واتای لی بردی واتا گردن ازادی لیک چی تی با
2: من لیروانه ببونه ججنی قربان و پیروزبایی ججنی قربان لهمو خلقی کردوسان و توای مسلمانانی جیهانه کم و داول سرک و سرکردکانی کردکم جانی تبایی برایتیان هبه لم ججنی قربانه هول بن آشتی و تبایی بجرنو با خلقی کردوسان سرک عشیرتکان بنامالکان اوانی کوا عاجزی و ناتبایی کبو بیه اما با فرصت یک بزانن بسنو بلا یک تری ام لاولا یک ماش کنو کبا و با پیران ما نیلن امری نریتی تبایی و خوشویسی و برایتی اون ببه ایوادارم اگر ناکوشی اگر خوان خواسته سردی که به لبینی کسکار و خزمو همو خلقی کردوسان هولی او تبایی خوشی ویسی من لم ججنی قربانه ها و بتایبت هر دو سروشی کرد دوان لیکم انشالله ام ججنی قربانه بفرصت یک بزانن با تبایی و برایتی و با آشتی و بلاته کمان هر آودان به ایوادارم هر لخوشی و شادی آبن همو ججنه کرد بخوشی و شادی همو لای پیروزبایی دوباره لهمو لای کمو ایوش همو تان بخیر بین سرچاو من هیلاک بان کردن من دوبون لگل من زور زور سپاس سانکه اینو دوباره بخیر بین
1: زور زور سپاس کد زور زود تپردی چکا لیره لگل هم خوشویستانه حتی اورم دایو برنامه که تاوو لکوتایی دا اما لگل رزی چی گوره با جنابی کاغلی و عزیز رزلنان اکمان بوینه و لین بردی تلفزیونی خاکه و اگر هاوکارم یارمتیم ده و ما ببینه زور زور سپاسی جنابت کاغ عزیز جن زور زور سپاس
3: زور سپاس زور سپاس بیو
1: هر وقت خان مکانیش من بلا راستیه خان مکانیش من
3: زور سپاس
1: پیروز بیو
3: سپاس دست
1: خوش هر وای اما خان مکانیش من بیا بج نکرد و بشیانیش من هی نه اگر زحمت نبیم بیان دینه این دست کانت خوش به خاتون جان فرمو زور سپاس ممنون خاتون جان دستان خوش به خواه عزیزم من هیچم نمالیره در کتایی به برنامه که یعنیم حتی به یک گشتنو من لگون دیشیکی عزیز و که ام گونده جوانه یلانقوز همو کاتکتان هر ججن و خوشی بید همو روژکتان هر ججن بید بخوای گوره تان اسپیرم خوای گوره پشتیوانی همو لایک من بید